0: annat och vi har bytt ut hennes röst.
1: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
2: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
3: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
2: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
4: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
0: Reporter Helena Björk. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
5: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
6: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
5: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
7: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
8: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
9: Patroner!
7: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
10: Men inom 2-3 år så bör de upp i samma nivå som de övriga.
0: Reporter här var Henrik Damberg. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som bland annat är känd för filmerna Ivanhoe och Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Sam Neill blev 78 år. Och med det så avslutar vi Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
11: Det gör vi. Tack så mycket för det, Alexander. Gustav, Ari och Janet är också med dig den här morgonen och håller dig sällskap. Denna måndag, vad händer, vad gör du? Det får du gärna skriva in och berätta till oss. Vi vill gärna veta vad som händer i ditt liv också. Koll på nyheter, trafik och sen ska vi prata latinomusikfeber.

0: Miss Li, instruktionsboken i P4 Kristianstad. Claes Westinger på Trafikredaktionen med oss denna morgon. Vad har du att berätta?
1: Att det är ett arbete på E4 mellan Ljungaskog och upp mot länsgränsen mot Jönköping Kronoberg, alltså upp mot Yxenhult. Här ska man under dagen idag jobba med vägkanten, och man ska också måla linjer på den här sträckan, och det gör ju att det kommer att vara lite extra problem med framkomligheten. Ljungaskog Yxenhult, alltså i riktning mot Markaryd. På E4 mellan Mölletofta och Örkeljunga, här är också idag arbete. Och det är oklart om man håller på med för någonting, men det ska i alla fall jobbas på den här sträckan under dagen idag fram till klockan 4, för förmoda att det blir även här lite trångt att passera. Och så är vi lite längre fram i tiden, därför att det är ont om blod i Skåne för tillfället. Och är det så att du känner för att du skulle kunna lämna lite blod eller ta reda på lite mer om hur det är att vara blodgivare, så finns blodbussen idag i Osby på torget i Osby, Västra Storgatan 29. Och den har öppet mellan klockan 3:30 och 4:30, och sen mellan 4:15 och klockan 5:45 ikväll. Ta chansen och kolla upp om du är intresserad av att lämna blod. Är du intresserad av att tipsa mig och trafikredaktionen, då slår du en signal på 020 999 444.
0: Och skådespelaren Sam Neill från bland annat Jurassic Park är ju död. Han blev 78 år gammal. Claes, brukar du kolla på Ivanhoe på nyårsafton? Eller dagen?
1: Ja, nyårsdagen. Ja. Väldigt mycket mer förr, ska jag säga. Mm. Varför vet jag inte.
0: Nej, jag vet inte heller. Men den här nyheten och det här beskedet kom ju för bara en liten stund sedan.
2: Mm, det finns ju också en alternativ tidslinje där Sam Neill faktiskt blev James Bond.
0: Jaså?
2: Ja, han provspelade för rollen på mitten av 80-talet innan det då gick till Timothy Dalton. Och vad jag förstått så var han inte så sugen på rollen egentligen. Han provspelade motvilligt.
0: Okej, okay. Ja, men då kanske det var bra att det inte blev han, alltså, för det är bra om man gör saker som man också brinner för.
2: Exakt.
1: Mm-hmm. De kunde frågat mig istället.
0: Ja, ja, just det.
2: Ja, Claes Westinger som James Bond.
1: Exakt, ja, direkt.
2: Ja, men de är väl på jakt efter en ny, är de inte det?
0: Jo, då har du en chans.
1: Ja.
0: I övrigt är de lokala nyheterna, Harry.
2: Ja, men det handlar om att skånska kommuner har tvingats säga upp personal i förskola eller skola på grund av minskade barnkullar, och många kommuner svarar också att det är fler krisåtgärder som väntar framöver.
0: Mm, och 3 personer ska ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot Moskva-regionen natten mot måndag, uppger guvernören Voroyboyv.
2: Och så var det mycket skånskt på Guldklaven igår kväll. Lasse Stefans med låten Mannen i spegeln vann årets låt, och för 3:e året i rad så blev också Donnes årets dansband.
0: Vi ska dansa om en liten stund. Gustav, laddar du upp redan nu?
3: Ja, det gör jag, för att Rickard som jag är hemma hos har precis tejpat mina skor, så under sulorna har jag silvertejp så att jag ska kunna dansa loss ordentligt sen.
0: Oj, jag vill veta allt om detta om en liten stund.
3: Ja, det är ju det som stressar mig.
4: Sveriges Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Calvin Harris med Summer. 100 000 biljetter var sålda när artisten Bad Bunny kom till Stockholm i helgen, och det verkar råda latinomusikfeber i landet, kanske också i Kristianstad, Gustav.
1: Ja, men jag tror det, i alla fall om man frågar Rickard Sabo som är, han är både DJ och han är också dansare och har latinokvällar i Kristianstad. Och jag frågar dig direkt, Rickard, är latinomusiken och latinodansen het i Sverige just nu?
2: Det tycker jag. Speciellt nu när Bad Bunny har haft sin konsert i lördags, så tycker jag att det är som pricken över i, känns det som att det har fått ett riktigt uppsving. Och tittar man i Malmö till exempel, nu är det en bit ifrån Kristianstad, men städer som Malmö, Lund, Helsingborg, till och med Kalmar, det är de jag känner till i södra Sverige, där det händer nästan någonting varje dag på dansfronten, och väldigt många utedanser. Och det är det jag försöker göra här i Kristianstad också, eller här omkring, att lyfta dansen så att folk inte behöver köra så långt, kanske en timme till Malmö eller någon annanstans, utan att vi har någonting här lokalt och bygger upp en trevlig lokal salsa latino gemenskap här i Kristianstad med omnejd.
1: Men du, beror allting på Bad Bunny, eller finns det annat också som har påverkat att vi är lite mer sugna på dansa latinodans?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det har med kulturen att göra. Vi blir ju mer mångkulturella, och denna typen av dansen och rytmen, det passar så många, och man kan verkligen dansa på sin egen nivå. Man känner att man är hemma på något sätt, och det behöver inte vara jätteavancerat. Man behöver inte tro att man behöver dansa på tävlingsnivå eller någonting sånt, utan det passar verkligen alla nivåer. Och oavsett vart man kommer egentligen, det är inte bara här lokalt i Sverige eller Malmö eller Kristianstad, det är i hela världen också. Det spelar ingen roll vart man åker, vart man semestrar. Man bara slår salsa, ja, var man nu är, i Grekland eller Spanien, Italien, Kroatien, så finns det till och med salsafestivaler eller salsakvällar. Och då kommer man in direkt och dansar i ett gemenskap. Så jag tror det handlar om gemenskapen, rytmen, känslan, och att man hittar en glädje framför allt, och känner en gemenskap och glädje med musiken.
1: Du kommer själv från Ungern. Hur hittade du till latinodansen och latinomusiken?
2: Det är sant. Jag har ungerskt påbrå. Jag var 13 när jag flyttade hit till Sverige med min mamma och styvpappa. Sen flyttade de tillbaka till Ungern, och när jag hälsade på min mamma i Budapest, så visade det sig att hon gick på salsakurser. Och hon var ju rätt så ung när hon fick mig, och jag följde med henne. Så hon är rätt så ungdomlig av sig, det är det jag menar. Och jag följde med henne då i Budapest. Och jag blev hooked direkt, och så fortsatte jag att dansa. Tyvärr fick hon då lite problem med knät, men jag fortsatte att dansa. Och sen har jag ju haft musiken sen innan, långt innan. Min pappa hade en discobåt till och med på Balatonsjön när jag var 15. Så det började väldigt tidigt, och jag fick rycka in som DJ redan som 15-årig på Balatonsjön. Så det var en jättehäftig upplevelse. Och då var det kassettband på den tiden, om ni som lyssnar vet vad kassettband är. Och det var jättehäftigt. Och sen har det bara musikintresset fortsatt efter det. Och jag har spelat här på högskolan i Kristianstad då, när jag gick här och pluggade här på studentkåren, på diskot. Och sen fortsatte det med DJ-intresset. Och sen fick jag småbarn, då blev det paus såklart. Min första son heter Vincent. Han är 22 nu, men när han föddes då sa vi med min fru att DJ-grejerna blev borta med Vincent. Inte då borta med vinden, utan borta med Vincent. Men sen så det blev ett rätt så långt uppehåll tills kanske barnen blev 15. Och sen började jag igen. Och det roliga var då att Vincent som var, blev då 15, 16, 17 på den tiden hakade på också. Så nu spelar han också DJ-musik tillsammans med mig. Så det händer faktiskt att vi spelar tillsammans på, alltså DJ, vi DJar tillsammans. Och det är jättehäftigt att se honom, och han har ju också blivit jätteduktig. Så det är roligt att äpplet faller, roligt att se att äpplet faller inte långt ifrån trädet.
1: Du, det låter underbart att ni har det här i familjen. Jag vet att vissa i familjen också var på Bad Bunny i helgen. Vi ska utnyttja Rickard Sabo så småningom här, Janet. Att han kan dansa och att jag inte kan dansa. Kan vi lära mig salsa lite snabbt denna morgonen? Vi återkommer om det så småningom.
0: Det är ju det här man är och så otroligt taggad på. Gustav Persson, alltså reporter där på plats. Vi kommer tillbaka sen.

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Här i morgonprogrammet i P4 Kristianstad får du den ekonyheter på en minut också på ingång, lokala nyheter vid halvslag som vanligt.

0: Lucombs Be By You. Det har blivit dags för Ekonyheter med Alexander Ivanovski på en minut.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpade runt 800 hektar stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilagen. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Och det var Ekot på ungefär en minut med Alexander Ivanovski.
0: Där slog vi minuten. 8:26 är hon ny. Tack så mycket för det, Alexander.

0: Lalle, det kommer bli bra. Arko Sniowski kommer nu med lokala nyheter när klockan blir 8:30 här i P4 Kristianstad. God morgon.
1: Och vi börjar med att skånska kommuner redan har tvingats säga upp personal i förskola eller skola som en följd av minskade barnkullar. Och många kommuner svarar också att fler krisåtgärder väntar framöver. Nathalie Tanderyd i Perstorp är en av alla utbildade förskolelärare som varslat senaste året.
2: Det är en klump i magen, både för sig själv och sina kollegor. Man vill ju inte att sina kollegor heller ska behöva gå. Det är en sorg i sig.
3: I P4 Kristianstads kommunenkät framgår det att 10 av 12 skånska kommuner redan tvingats ta till åtgärder som en följd av att färre barn fötts. Svaren visar dessutom att fler lärare, barnskötare och förskollärare kommer att bli av med jobbet kommande år och fler förskolor och skolor kommer slås ihop eller läggas ner. Det går inte att behålla personal och lokaler när antalet barn minskar, säger Marie Gärdby, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Perstorps kommun och som toppar Centerpartiets lista inför valet.
4: Frågan är hur få barn som kan föda. Alltså det är svårt att säga in att hur ser det ut om 2 år. Mm. Men annars är det som all annan kommunal verksamhet. Då får man liksom rätta sig utifrån de förutsättningar som vi har. Alltså har vi färre barn så har vi färre barn och då behöver vi färre platser.
3: Lotta Wendt, som är toppnamn i lokala oppositionspartiet Vi i Perstorp, har förståelse för kommunens ekonomiska krisläge. Men tror att kommunen sköt sig själva i foten när de lade ner nattförskolan.
5: Det ser vi som en ren kostnad för kommunen som helhet och tycker var en oerhört dum besparing. Då tappar vi ju inflyttning, familjer som jobbar skift, kvinnor som jobbar i vården och så vidare och har obekväma arbetstider.
6: Det kanske leder till att vissa familjer väljer att bosätta sig på andra orter.
1: Reporter var Malin Rimfors. Vidare till att de flesta inte har tillräckligt med vatten sparat hemma om det skulle bli kris enligt en ny undersökning.
7: Personer som vanligtvis klarar sig utan stöd från samhället, de behöver då ha ett lager av dricksvatten. Och då brukar man säga att ett hushåll ska kunna klara sig i minst en vecka utan hjälp.
8: Åsa Rosengren är handläggare och mikrobiolog på Livsmedelsverket. 3-5 liter vatten behöver en person för att klara ett dygn. För en familj på 5 personer blir det över 100 liter på en vecka. Om dunkarna är rena håller vattnet i flera månader, säger Åsa Rosengren. Men det kan vara en utmaning att förvara dem, särskilt i en lägenhet.
7: Det är ju det som är bekymret. Alla har ju olika förutsättningar för hur man kan förvara dricksvatten.
1: Reporter här var Sofie Dahlstedt. Och från dricksvatten till badvatten så har det varit tekniska problem på flera badplatser i helgen. Både Hanaskogsbadet och Torsebrobadet utanför Kristianstad har fått hålla stängt under helgen. Oskar Sjöström har varit med och förberett just Torsebrobadet inför öppning idag.
9: Ja, vi hade lite problem med värden och kloret på en givare som vi har fixat till nu. Så nu ser det bra ut igen.
10: Det måste vara lite frustrerande när det händer mitt i sommaren och det är helg, eller?
9: Väldigt frustrerande, framförallt denna helgen. Ja. Vi hade många gäster som kom hit som vi fick mota i grinden tyvärr.
1: Det sa alltså Oskar Sjöström på Torsebrobadet.
0: Och det var lokala nyheter tillsammans med Ariko Sniowski denna måndag. Där det alltså väntas bli ganska molnigt väder om man tittar i prognosen. Vi har någon lokal regnskyr idag också, men fram på dagen så luckras molntäcket upp. Och vi har temperaturer på 19-23 grader och mest svag vind. Har vi pratat nog om att jag var på Bad Bunny-konserten i helgen? Nej.
1: Nej, okej.
0: Jag skojar. Men en sak som jag tar med mig också, det är att när man klev in där, i alla fall på platserna vi satt, så fick man som en sån här kamera som man kunde hänga runt halsen. Alltså den var bara i liksom papp fast med ett batteri inne. Så de lyste i takt med musiken vid olika delar av konserten. Mm. Så man tittade ut över publikhavet och så var det att det blinkade ibland i takt och ibland så skapade det mönster i publiken och så. Mm. När man hade de här runt halsen. Och vet du, jag var ju då på konserten i lördags. Mm. Den har fortfarande inte slutat blinka.
1: Ja, ni fick behålla dem efteråt också.
0: Ja.
1: Jaha, vad kul.
0: Ja, men alltså den har blinkat dag och natt, alltså i flera dygn nu.
1: Hur kraftiga är de batterierna?
0: Jag vet, och vad ska jag göra om det aldrig slutar blinka?
1: Nej, det är... Du får slita ut batterierna bara.
0: Ja, jag vet. Men det är lite mysigt när jag gick upp 4 i morse och bara, blink.

0: Lasse Berghagen när vi ska få Radiosport i P4.
1: På söndag är det dags för final, men frågan är vilka som kommer att ta sig dit.
2: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
3: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
2: Och han får medhåll från Johan Elmander.
4: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
2: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
3: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
2: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
4: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
2: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare är England mot Argentina.
1: Reporter David Nyström. Den svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg kommer att vara fjärdedomare i den där stekheta semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Huvuddomare är Ivan Barton från El Salvador. Barton som tidigare i VM dömde Sveriges gruppspelsmatch mot Japan.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
7: Det var himmel och helvete.
6: Oj, skandal. Han pussade in den med handen, Maradona.
8: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
7: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
9: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
1: Så tennis, för igår kväll knep Jannik Sinner mesta titeln i Grand Slam-turneringen Wimbledon. På gräset i London vann Sinner mot tyska Alexander Zverev med 3-1 i set. Detta var Sinners andra raka Wimbledon-seger. Svenske Björn Borg vann ju hela 5 år i rad i slutet på 70-talet.
10: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp och leder nu totala världscupen med stor marginal.
1: Reporter Adrian Alebo Andersson. Så segling för Emil Järud och Hanna Jonsson är Europamästare i OS-klassen Nackra 17. Duon vann därmed sin allra första internationella mästerskapstitel igår kväll. Hör också om krisande IFK Göteborg i appen Sveriges Radio.
0: Pontus Lind säger det. Vi får Radiosport tillsammans med honom denna morgon. Det här är morgonprogrammet i P4 Kristianstad. Jag hoppas din vecka har startat fint. Vi är med dig. Vi är med dig med musik och snack och snart också salsa dans i radio.

0: Long Train Running med The Doobie Brothers. Bad Bunny, artisten, var ju i Stockholm i helgen. Han är otroligt populär, mest streamad artist i världen förra året. Och där var det en del perreo, alltså den här puertoricanska dansen. Nu ska vi fokusera på annan latinodans, Gustav.
1: Nu blir det salsa. Jag är hemma hos Rickard Sabo i centrala Kristianstad. Det känns alldeles underbart att vara på hans fina veranda. Du hör salsa-musiken dra igång i bakgrunden. Rickard älskar ju både latinomusik men också dans. Och det är själva dansen vi ska satsa på idag. Rickard, nu har vi en linje här på trädäcket med silvertejp, en rak linje. Vi har också tejpat under våra skor. Varför då?
2: Jo, det måste vi göra för att vi måste kunna snurra och eller glida lättare på underlaget där vi är. Så har man till exempel vanliga gympadoljor, så har de en tendens att fastna med gummisulan, och silvertejpen gör att det glider bättre helt enkelt. Och det behövs så att man inte fastnar. Det är inte bra för knäna till exempel.
1: Men du, grundstegen i salsa, de är inte så där jättekomplicerade, va?
2: Det är det inte alls. Man, det till och med hör man på musiken här när den räknar till oss. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Så kan man räkna till 8, för 4:an och 8:an är tysta, så kan man dansa salsa.
1: Och stegen, hur ser de ut, grundstegen?
2: Jo, man tänker sig att man står på en linje. Man kan dra en vanlig silvertejp till exempel på var man står någonstans. Det kan vara på kontoret, hemma, vardagsrummet, köket, det spelar ingen roll. Drar man en vanlig linje och så står man på linjen och så går man fram med vänster fram och lyfter på högerfoten ovanför linjen och sen tillbaka på linjen igen. Och sen går man med högerfoten bak, ett steg bak, och sen lyfter på vänster och sen tillbaks till linjen. Och då har man gått 1, 2, 3, 5, 6, 7.
1: Just det, så ett steg fram vänster, benet som står kvar lyfter du på, tillbaks med vänster och sen bak med höger, lyft på vänster som står kvar, också höger tillbaks i ursprungsposition.
2: Och det var killarnas steg. När det är tjejer så gör de exakt tvärtom. Då är det alltså höger bak som är deras etta. Och vänster fram som är deras femma.
1: Just det. Du, många tänker ju på det här med övriga kroppen. Det jag är så orolig för. Höfter, axlar och annat. Det ska man få med sen så småningom, eller?
2: Ja, det första är att man känner rytmen. Man känner att man gör stegen i rätt takt, i rätt ordning. Att man är med musiken. Och sen tar man med sig lite höfter, rör sig med höfterna, och sen tar man med sig lite axlar så man känner att överkroppen är med också och ja, är med i flowet så att säga. Och då har man hela kroppen med sig.
1: Du, Rickard, jag tänker att jag vill testa. Det kan vi väl göra?
2: Det är klart du kan. Det hade jag hoppats på.
1: Jag förstår det. Det finns andra som hoppas på.
2: Vi har ju smygtestat lite innan och jag tycker du är en naturbegåvning.
1: Det är inte jag som har regisserat Rickard och säger det där, vill jag bara säga. Okej, Rickard, jag är alltid nervös när jag ska börja. Vad ska du lyssna efter här då?
2: Då börjar vi med vänster fram, vi som killar. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Och då är det 1 är vänster fram och 5 är höger bak. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Och den foten som är kvar vid linjen, den lyfter vi på lite, alltid. Så, 1, 2, 3 och 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vänster fram, höger bak. Vänster fram, höger bak. Är man tjej, då gör man tvärtom. Då blir det så här. Höger bak, vänster fram. Höger bak och vänster fram. Så man gör det spegelvänt mot killen helt enkelt.
1: Just det, nu måste vi bara se ifall höfterna sitter också, Rickard. Säg nu här om jag får igång mig och se ifall det rör på sig.
2: Absolut, jag ska kolla. Ja, men det rör sig ju höfterna ju. Och sen lite axlar och lite överkropp också. Lite, man kan tänka sig som att man gör små cirklar med axlarna. Som att, nästan som att man skulle göra små simrörelser utan att man sträcker på armen.
1: Ja, det var väl inte så stelt det här?
2: Nej, absolut inte. Det finns ju absolut hopp om det. Och sen skulle man tänka sig att man går ut någonstans, för det finns ju salsakvällar nästan överallt i Skåne. Förhoppningsvis kommer vi komma igång med det här i Kristianstad också. På kvällar och sommaren också. Och ännu mer. Men tar man någon drink till exempel, någon cocktail, så har man ju ännu lättare att få igång ännu mjukare i kroppen.
1: Eller så dansar man när det är varmt, Janet, för nu börjar jag känna att jag också har fått igång kroppen här. Vi tackar Rickard Sabo i Kristianstad för den danslektionen.
0: Mm, det gör vi, och kul att det finns hopp för dig, Gustav Persson, reporter. Vi tar väl en Bad Bunny-låt eftersom det ändå är han som har inspirerat detta.

0: voy a decir algo para que sepa.
1: En el monte hoy se rompe, desde que sale el sol hasta que se esconde.
2: Bad Bunny och Los Plineros de la Cresta, Café Corron här i P4 Kristianstad.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.
4: P4 Dokumentär.
5: Golvet inne i Huskvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
6: Lotto-Jortons pulver, de gör ju underverk.
7: Men det tog 15 påsar om dagen.
5: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
8: En del säger att han tog livet av halva Huskvarna.
4: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: such a motherland. Motherland med Tusen Chiza i P4 Kristianstad, där vi uppdaterar oss på lokala nyheter med Isis.
1: Och det blev mycket skånskt på Guldklaven igår kväll. Lasse Stefans vann årets låt för Mannen i spegeln, och för tredje året i rad utsågs Perstorpsbandet Donnes till årets dansband.
0: Mm, det är bara att gratulera. Skådespelaren Sam Neill, känd från bland annat Jurassic Park och Ivanhoe, har avlidit. Han blev 78 år gammal.
1: Och Torsebrobadet utanför Kristianstad tvingades hålla stängt i helgen på grund av tekniska problem, men ska kunna öppna idag igen. Det rapporterar Kristianstadbladet Norra Skåne. Även Hanaskogbadet tvingades hålla stängt på grund av tekniska problem igår. Förhoppningen är att kunna öppna idag.
0: Just det, vi tittade förbi Torsebrobadet tidigare här i morse, där de höll på och berättade ju att ja, de kommer kunna ha öppet idag, alltså så småningom.

0: Taylor Swift med Cruel Summer i P4 Kristianstad. Ekonyheter nu med Alexander Ivanovski. Klockan är 9.
1: I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i landet, precis inför nationaldagen den 14 juli.
2: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-en-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har två vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
1: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok.
3: My prayer goes to all the people who died from that fire.
4: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen.
5: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på

0: kommer, så har jag väl något enklat så, men annars får man boka tidigt via hyra någon liten
1: på andra ställen
0: eller så. Precis.
1: Ja, men det låter ju fantastiskt. Vad är det bästa tycker du med att ha det på det här sättet, sommartid?
0: Vad är det bästa? Ett enkelt sätt att umgås.
1: Mm.
0: Att man träffas, alltså, både spontant och planerat. Man kan ju gå hit ner och bara sätta sig med en bok och så tittar man. Det händer alltid någonting här. Mm. Kosterbåtarna kommer ju lägga till precis 150 meter härifrån. Och det är folk och båtar och allt möjligt. Så det händer alltid något, eller så sitter man bara och chillar eller så. Träffas man och pratar. Ja, det är jättebra.
1: Jättebra. Vi ska berätta också, eller hur, visst är det så? Jag har varit på Koster en gång. Det ligger långt ut i havsbandet, kan vi väl säga.
0: Ja, det kan man säga på ett sätt. Det tar en 40 minuter med båt ungefär från Strömstad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, låter som en dröm. Men,
0: ja, det är det.
1: Men önskar dig en riktigt underbar sommar tillsammans med släkten där ute.
0: Tack så mycket och tack och samma till dig.
1: Ja, ha det bra. Ja,
0: ha det bra.
1: Hej då. Irene som sitter där, inte vet jag, jag tänker att hon ändå har liksom fötterna i vattnet där utanför sjöborden på Kosteröarna. Ja, vilken dröm. 020-22-10-20, jag vill jättegärna veta vad du gör just nu med familj och släkt när sommaren är som allra vackrast. 020-22-10-20, 020-22-10-20 är numret till kvällspasset. Och här kommer, den här får plats i kvällspassets sommarlista. De här killarna känner ni igen.

0: kallar sig GES, Glenmark, Eriksson, Strömstedt, sångerna om sommaren. Nu har min kollega och gamla kvällspasset medarbetare Christian Erskog kommit in i studion. Hej Christian!
1: Hej Ylva! Hej. Kul att se dig igen.
0: Detsamma, ja. Detsamma. Ja, det är så roligt här. Du, vi har ju pratat släkt, eller vi pratar ju släkthistorier i kvällspasset idag. Och du har ju också varit med här tidigare i kvällspasset och berättat om när du skulle åka till Colombia. Nu har du varit där och träffat hela, eller nästan hela, din biologiska släkt.
1: Ja, min colombianska mamma säger att det saknas fortfarande väldigt många, men det är väl en 40-50 personer i alla fall som jag har hunnit med att träffa de här 5 månaderna som jag har varit där i alla fall.
0: 40-50?
1: Ja, 40-50 stycken. Och vissa, kanske ibland var det väl kanske 10 under en dag, så det var ju väldigt intensivt också. Man liksom bockade av några under samma dag och så är man där och dricker kaffe och pratar inte sent.
0: Otroligt. Det är nästan omöjligt att sammanfatta det här, förstår jag. Men vad skulle du säga har stått ut mest?
1: Ja, men eftersom jag åkte till min mor där då, som inte fått ha mig under min uppväxt, så har ju hon velat ta igen lite grann. Så jag har ju levt ett tonårsliv, Ylva, här nu de senaste 5 månaderna. Varit lite instängd till liksom, tillåtit min mamma att göra kanske grejer jag inte skulle låta min svenska mamma göra här nu. Hon har fått mamma mig väldigt mycket.
0: Det är fantastiskt, för du har ju, som du säger, en svensk familj. Du blev adopterad som liten och så kom du nu och fick träffa din colombianska familj. Din svenska mamma och colombianska mamma fick ju träffas också för första gången.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Ja, jag var ganska nervös hur det skulle bli. De är lite olika, även fast många har sagt att de ser väldigt lika ut. Men det är ett kulturellt väldigt olikt möte och väldigt olika liv som möts. Så kanske var jag nervös över att någon av dem skulle känna skuld eller sådär, och man kanske inte mött. Och jag hamnade i någon konstig situation. Men som tur var har båda bara haft liksom kärlek. Och liksom, vi har kunnat prata genom mig på något sätt. Och jag hade en vän som gav ett väldigt bra tips att ta med ett fotoalbum på när jag var liten. Och det blev som en länk mellan att de kunde prata med varandra om mig genom liksom de här bilderna på mig och min uppväxt och sådär.
0: Hur var det för dig?
1: Overkligt. Ja. Overkligt på många sätt såklart. Och att jag får se båda mina mammor i samma rum med bilder på mig, det trodde jag ju aldrig. Min colombianska mamma har ju varit ett namn på ett papper under 30 år liksom. Men nu fick de möta, så jag är så glad att de har fått göra det, att jag har kunnat ge dem det på något sätt.
0: Ja, helt otroligt. Och du har rest runt och träffat släkt på olika ställen.
1: Mm. Exakt, de är lite utspridda, min släkt. Så jag har ju varit ute på landet till exempel, vilket är nästan som att åka tillbaka till 1800-talet med liksom vedspisar och massa olika typer av frukter och ja, det är kaffeodlingar och massa grejer som odlas och mycket släkt som bor väldigt nära in på samma mark, kan man väl säga. Liksom. Så det finns ett berg där en stor del av släkten faktiskt bor i olika finkor då, som det heter. Alltså, finkas, alltså gårdar.
0: Mm. Och du har lärt dig dansa salsa?
1: Mm. Jag har lärt mig dansa salsa. Min syster där i Colombia, hon är en... Båda mina två systrar är fenor på att dansa salsa, så jag har fått kurser av dem och jag har varit ute och dansat på dansgolvet, ja. Och med min flickvän som är mycket bättre än mig på att dansa, vi har skakat rumpa så att säga. Men mina höfter har blivit bättre. Tidigare, för bara 6 månader sedan, så var de som en tall, mina höfter. Stela som tusan. Men jag har övat upp det där och nu så ser det i alla fall bättre ut.
0: Det ser jättebra ut, i alla fall på det här hållet.
1: Ja, du får väl testa mig någon gång, kanske.
0: Ja, absolut. Men du, det här är omöjligt att sammanfatta, förstår jag. Men vad skulle du säga att du har med dig hem i minnesbanken nu? Liksom mer än att du då kan dansa mycket bättre salsa.
1: Ja, men det är väl att jag äntligen fått en bild av hur mitt liv hade kunnat vara och bli. och även en bild av hur mina systrar och min mamma och pappa och hur min släkt bor, hur de har det, hur de lever, kulturen. Och det gör mig så mycket rikare på många sätt.
0: Du berättade också att du, förlåt, att du, du och din pappa, trots att ni inte har träffats eller pratat om det, så vad var det du sa? Ni liksom håller gaffeln på samma sätt? Och...
1: Ja, exakt. Vi använder vår vänsterhand som en kniv på samma sätt. Vi skuffar upp liksom det lilla på tallriken som är kvar på gaffeln så, med vänsterhanden. Och det har jag gjort hela livet. Och det är en säregen grej som min pappa också har gjort hela livet.
0: Vad utan att vi känt varandra. Vad tänkte du när du
1: såg det? Jag tänkte inte på det först, utan det var faktiskt mina systrar där som bara uppmärksammade mig på det, att ni gör ju precis likadant. Och även när vi tar oss i ansiktet på olika sätt så här och i håret och så är vi väldigt lika. Mm. Och då har vi inte levt tillsammans.
0: Nej. Christian, tack snälla för att du var med och berättade i kvällspasset. Christian Erskog som alltså får träffa sin stora biologiska släkt för första gången. Du kanske inte har en släkt av den här magnituden, men du har ju säkert, det vet jag, en historia att berätta om dig och din mormor, kusin, nästkusin eller om du säger brylling. Berätta vad du har gjort eller brukar göra med en släkting nära dig. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Sommaren med släkten, det pratar vi om ikväll i kvällspasset.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det är sommargung i kvällspassets låtlista denna måndagkväll. När vi pratar om sommaren med släkten, det är rubriken i kvällens kvällspass. Från 1992 var All That She Wants, såg jag precis, Ace of Base. Helt otroligt, 24 år gammal. Så kan det vara. Nu vill jag prata med Josefin. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra.
0: Var är du? Berätta.
1: Oj, nu ska vi se. Jag sitter i en bil på väg från Gotland hem till Tjörn.
0: Oj,
1: och
0: ja, det
1: är någonstans utanför Lidköping strax.
0: Från östkust till västkust.
1: Ja, precis.
0: Du, vad har du gjort på Gotland då?
1: Där har jag varit tillsammans med vår 11-årige son och mina två systrar och deras familjer på en veckas semester.
0: Nu gick telefonen in i bilen, tror jag.
1: Oj, ja, det gjorde den helt plötsligt.
0: Oj, kan du ta tillbaks den?
1: Nu ska vi se.
0: Det är det här.
1: Nu?
0: Ja, det är mycket lättare att höra vad du säger.
1: Ja.
0: Ja, en gång till. Du är med din 11-årige, har varit med din 11-årige son
1: på Gotland tillsammans med mina två systrar och deras familjer.
0: Ah, är det här något ni brukar göra?
1: Ja, både ja och nej. Vi har, min svåger har släkt på Gotland och min familj har varit på Gotland och hyrt på samma ställe under snart 20 års tid skulle jag säga, i ett missionshus som ligger en bit utanför Visby. Och allt eftersom släkten har blivit större så har vi varit där i olika konstellationer med barn och barnbarn.
0: Just det. Stannar du till med bilen nu eller?
1: Ja,
0: ja. Jag skulle säga det. Gör gärna det. Jag glömde säga det.
1: Ja,
0: var bra just det. Men det här låter ju som en riktig släktvecka då. Hur har det gått?
1: Jo, men vi har varit lite besvikna över vädret, för vi har förstått att det har varit strålande sol och härligt väder hemma på västkusten, och så har det varit lite kallare och blåsigt och mulet på Gotland. Men vi har sysselsatt oss med olika dagsutflykter, besökt museijärnvägen och gått på loppisar och varit på höghöjdsbana och Kneippbyn och allt sånt där som man ska göra. Även om vi har gjort det tidigare så vill ju barnen gå dit.
0: Ja, det är klart. Det låter ju underbart, men jag tänkte, det är nästan en sensationell nyhet, höll jag på att säga, att det är finare väder här än på Gotland.
1: Vi kunde konstatera det flera gånger under veckan att vi valde nog sommarens sämsta vädervecka för att åka till Gotland, tyvärr.
0: Ja, men nu kommer ni till Tjörn. Nu ska vi inte vara så lokalpatriotiska här, men det kommer ju ha väldigt fint väder den här veckan.
1: Ja.
0: Så det blir mycket aktiviteter. Hur funkar det med hela det här gänget?
1: Ja, vi har ju två småttingar på 4 och 2 år som bestämmer lite vad man ska hitta på och hur länge man ska vara på varje ställe och så. Och de stora killarna som är 11 och 12 år, de får mest hänga på och vara barnvakter och så.
0: Ja,
1: men det har funkat väldigt bra faktiskt. Vi har haft med oss matsäck när vi har varit iväg och fikat väldigt mycket under den här inte så soliga veckan då. Det är det som pengarna har lagts på, kan man säga.
0: Ja, så är det. Fikat är viktigt.
1: Ja.
0: Framförallt när det regnar eller blåser. Okej, men vad har varit det bästa med veckan då, tycker du?
1: Det var nog gårdagen, tror jag, när det äntligen blev sol och vi hittade en härlig och läig plats på Slite. Där vi kunde hänga hela dagen och köpte mat och alla fick bada och sola och ha det gott.
0: Mm. Mysigt med de här kusinerna som fått hänga också då. Tack snälla. Ja, Josefin, tack snälla för att du var med och berättade i kvällspasset.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha det bra nu på Tjörn.
1: Tack så mycket.
0: Hej. Josefin, som alltså för en gångs skull var på ett Gotland som för en gångs skull var lite blåsigt och hade lite dåligt väder. Ovanligt. 020-22-10-20 är numret i kvällspasset. Vi pratar om dig och din släkt. Ring och berätta. 020-22-10-20 är numret till kvällspasset. Du kan ju också gå in på våra sociala medier. Där heter vi kvällspasset i P4. Helena skriver om vad hon gör med sin släkt. Vi kampar nästan alla alla har husvagn eller husbil eller kan låna. Det skulle man ju vilja se, en hel släkt som är ute och kampar runt. Och Ragna skriver, vi är så många att det nog inte finns något typiskt, men vi tycker det är trevligt när vi ses i vilken konstellation det än är. Ja, ring kvällspasset 020 22 10 20, 020 22 10 20, det är telefonnumret hit. Och som sagt, i sociala medier, det heter vi kvällspasset i P4. Sommaren med släkten, det är rubriken för kvällen.

0: Mr. Know It All. Teddy Swims hör du i kvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten i kvällspasset ikväll.
1: Sommartid i P4.
2: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
0: Ja, det kan vi snacka plums. Det är sommar i kvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten. Och jag ska se om jag får prata med Ann-Kristin. Hej!
8: Hej!
0: Hej, hur är läget?
8: Jag vet, kläm precis ur duschen.
0: Ja, vi gillar folk som är nyduschade i kvällspasset. Gud, vad härligt. Du, Ann-Kristin, berätta. Hur har du det med din släkt? Vad har du gjort med släkten?
8: Oj, det är allt möjligt. Precis allt möjligt. Men som idag, till middagen, då tog vi åt sursen. Då är det någonting som har gjort i min släkt.
0: Vad roligt att du säger det. Vi pratade om det på lunchen här. För jag hade med mig sill som jag spillde ut över hela bordet. Och så har vi tur att det inte var surströmming. Ja, ni körs du. Ja, gillar alla det i släkten?
8: Ja.
0: Ja.
8: Och även på min mans sida då. Förutom sonen, han tycker inte om det.
0: Nej.
8: Så han fick äta före oss.
0: Jaha.
8: Ja.
0: Ja, ja, ja.
8: Precis, ja.
0: Så var han inte med på middagen då?
8: Ja, han åker före oss, för han klarar inte av lukten.
0: Nej, det är många som inte gör det.
8: Ja, det luktar ju värre än vad det smakar.
0: Satt ni utomhus då, eller?
8: Ja, satt ute på altan.
0: Ja, hur många var ni?
8: Ja, det var bara jag och mannen.
0: Ja, ja, ja, ja. Underbart.
8: Ja, ja. Ja, det var det.
0: Du, jag ska testa det här någon gång. Vet du att det här är jag vet att det har säkert gjort också, men är värt ett eget program det här med surströmming.
8: Ja.
0: Ja. Ann-Kristin, tack snälla. Ska du göra något speciellt annat här i sommar med din släkt?
8: Ja, vi ska väl på surströmming framöver till min svärmor.
0: Det är det ni gör. Underbart att höra.
8: Ja, ja, men sen så vi brukar varje onsdag åka på några sån här veteranträffar. Bilträffar, ja. Så gubben han har 2 korvett. Korvetter, så då brukar de ha såna onsdagsvika, så att då ska vi väg på det nu på onsdag.
0: Du önskar er stort lycka till.
8: Jajamän, ja. Tack ska du ha.
0: Tack och tack för att du är in i kvällspasset. Ha det så fint.
8: Ja, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
8: Hej.
0: Ja, fantastisk historia. Vet ni att jag har faktiskt aldrig ätit surströmming. Men jag vet att jag har det på min bucket list. Jag ska göra det med alla de här tillbehören och så vidare. Ja, underbart. Kvällspasset är det du lyssnar på. Jag heter Ylva Nilsson.

0: Kvällspasset. Stort tack till alla er som har ringt och skrivit och varit med och gjort Kvällspasset ikväll. Vi andra som har varit med är Ellen Lindqvist Karsberg som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlund. Åke Lind, tekniker Paulina Delin, musiken la Rita Järnqvist, producent var Hugo Götberg. Jag heter Ylva Nilsson, nu blir det barnjuryn i P4. Vi hörs igen imorgon. Ha det gott!
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Elin.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Bell.
4: Sommarlov kan ju också vara lite mystiskt.
5: Ja.
2: Mm-hmm. I alla fall det som vi ska prata om idag. Så lyssnare, ta fram förstoringsglasen och spetsa öronen.
1: I senaste podden snackar vi om sommarlovsmysteriet, nattspelet.
6: Alltså, det verkar vara typ något sorts spel.
7: Det där är nattspelet.
1: Men varför är det så nice med mysterier på sommarlovet, tror ni?
3: För så här, det är så här ett helt massa veckor man bara kan hitta på vad man vill. Och då är det ju perfekt att liksom hitta något mysterium och bara, det här ska vi lösa. Vi har hela sommaren på oss.
2: Ofta på sommaren så har man ju någonting att göra. Ja. Men vissa stunder har man ju inte det. Och då är det ju nice att liksom kunna ha ett mysterium att lösa. Att lösa med huvudpersonen i liksom den här grejen. Och att liksom tänka själv lite. Varför blev det... Alltså så här, varför... Vem tror du är liksom skyldig? Alltså för att ni vad jag menar. Det är roligt att liksom tänka på något mystiskt och samtidigt lite spännande.
5: Mm.
2: Om det är liksom inte på sommarlovet, då har du skolan att tänka på. Alltså du kan inte spekulera på fall så mycket. Men på sommarlovet, då har du liksom massor av tid. Så ja... Det är kul att spekulera om fall.
1: Ja,
5: ja.
2: Nu är det dags att ringa upp Astrid Molin, som har regisserat och skrivit de flesta av sommarlovsmysterierna. Hon känns jättekul. Hon känns som att hon är fylld av hemligheter.
1: Mysterium.
2: Så nu är det dags att ringa henne.
1: Ja.
8: Hallå.
1: Hej.
8: Hej.
1: Okej, men vad behövs för att det så här, något ska bli ett bra mysterium?
8: Det behövs ju någonting som jag gillar ju. Det är kul att hålla på och tänka så här, någonting som är från någon annan tid. Alltså så brukar det ju vara i sommarlovsmysteriet, att det är så här, någon som har en hemlighet eller någonting som man har från en annan tid som plötsligt kommer upp. Och någon kanske, man kan tänka på att man vill ha kanske någon mystisk person, är alltid bra att ha med. Mm. Och så är det ju i sommarlovsmysteriet i alla fall bra att ha en huvudperson som är liksom lite intresserad av såna här grejer, som liksom tar sig an det här mystiska fallet.
1: Okej. Ja. Ah. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig. Att det var jättekul.
3: Ja, det var jättekul.
1: Ja.
8: Det var så roligt att prata med er också. Så roligt att ni kör barnjuryn.
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i barnjuryn sätter för betyg på sommarlovsmysteriet, nattspelet. Och vill du också tycka till i barnjuryn? Då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: Du lyssnar på Barnradio.
1: Hej, det här är småsager från UR. Nu ska du få höra de tre berättelserna om hunden Pompe. Pompe är en vit, lite lurvig hund med korta ben, en glad svans, mjuka öron och en nos som nosar på det mesta. Han är en liten hundvalp. Du får följa med Pompe när han är ute och går. Det är Barbro Lindgren som skrivit berättelserna och den första heter Pompe går i skogen.

Pompe går ut. Vägen tar slut. Skogen är så stor. Den är full med kor. Pompe kommer till en mur. Bakom muren står en tjur. Tjuren är så snäll och mild. Pompe känner sig så vild, så vild. Pompe springer därifrån. Pompe hoppar över ån. Pompe nosar upp små spår, fast han bara är ett år. Pompe jagar upp en råtta. Då är klockan 7:45. Klockan 9 har han nosat upp en hare och en svan. Han har kissat 4 gånger på en gran. Pompe nosar på en sten. Pompe vill ha goda ben. Då går Pompe hem igen. Han får nosa mera sen.

Nu vill Pompey ut igen. Han vill gå på en ny upptäcktsfärd. Nära huset där han bor finns en å och den är spännande att undersöka. Pompey vill gärna se vilka som håller hus där vid vattnet. Och då blir hans lurviga päls ganska blöt. Berättelsen heter Pompey badar i en å.

0: Pompe badar i en å. Han har hela pälsen på. Pompe simmar som en fisk. Han kan dyka utan risk. Pompe krockar med en and. Anden rusar upp på land. Andens barn blir mycket rädda. Pompe hälsar på en gädda. Fyra löjor simmar runt, bubblar mest och pratar strunt. Grodor hoppar upp och ner. De blir bara fler och fler. De är små och gröna alla. Deras munnar är så kalla. Nu är Pompes päls så blöt. Nu går han hem och äter gröt.
1: Pompe har varit i skogen. Han har badat i en å. Vad gör han nu? Vem kan han tänkas träffa? Berättelsen börjar hemma vid grinden och Pompe tittar efter vad som händer där utanför. Berättelsen heter Pompe tar en promenad.

Här är Pompe, liten hund. Läs om honom nu en stund. Pompe tar en promenad. Han är nyfiken på världen. Känner sig så stor och glad. Har en pinne med på färden.

Pompe kommer till en sten. På stenen sitter han en stund. Sen lyfter han sitt lilla ben. Då kommer det en annan hund. De nosar lite på varann, men mest på stenen. Sen måste Pompe springa därifrån, för annars blir han stel i benen.

Sen kommer det en vacker kråka med blå ögon och små gröna ben. Den tror att Pompe är en hund som helst vill bråka. Den flyger snabbt upp på en gren.

Sist kommer Pompe till ett hus. Där får han se en liten viktig mus. Då blir han rädd och springer hem. Han är ju faktiskt liten än.

0: Du har hört tre berättelser om Pompe av Barbro Lindgren. Pompe går i skogen, Pompe badar i en å och Pompe tar en promenad. Det var Baura Magnusdotter som läste berättelserna. Ljudbearbetning av Tommy Bjugge Nissele, regi och produktion Lena Olofjörs. Du kan låna böckerna på biblioteket och då kan du se Eva Erikssons illustrationer av Pompe.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och minst 60 skadats efter en allvarlig brand. Branden hände inne på en krog där människor festade. Det var mitt i natten mellan söndag och måndag och man vet inte varför det började brinna. Svenska utrikesdepartementet har inte hört att någon av dem som dött eller skadats är svensk. Idag börjar en ny lag gälla. Lagen ska göra det enklare för myndigheter som bekämpar brott att hitta människor som är i Sverige fast de inte får. Vår reporter berättar.
5: Sex av Sveriges myndigheter måste nu rapportera om de tror att någon inte har tillstånd att vara i Sverige. Det är myndigheter som möter eller granskar många människor, som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Om myndigheterna tror att en person inte får vara i Sverige måste de berätta det för polisen och myndigheten Migrationsverket. Det är för att personer som inte får vara i Sverige ska kunna hittas och skickas ut ur landet. Det är partierna i regeringen som bestämt lagen tillsammans med Sverigedemokraterna. Och det finns de som tycker att den nya lagen är dålig. De kallar den för angiverilagen. Vissa tror att personer kommer låta bli och söka hjälp om de är rädda för att skickas ut ur landet.
4: Reporter Amanda Moln. Personer med sjukdomen frontallobsdemens får ofta fel diagnos. Och det kan ge stora problem. Konstnären Lasse Larsson fick höra att han hade Alzheimers sjukdom. Hans fru Marie-Louise Wallén Larsson tycker att vården har varit slarviga.
6: Det är jätteenkelt att bara säga nu han har Alzheimer. Det spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
5: Lasse Larsson gick till en avdelning för demenssjukdomar på sjukhuset i Västerås. Lasse och familjen fick höra att han hade Alzheimers. Det fick han medicin mot. Men Lasse började må mycket dåligt psykiskt.
6: Han låg ju med ångest. Han ville inte gå upp, han ville inte leva och så vidare och så vidare.
5: Alzheimers och frontallobsdemens är två olika sjukdomar som drabbar hjärnan. De ger olika symptom för att det är olika delar av hjärnan som skadas. Men i båda fall kan man få svårt att komma ihåg saker. Läkaren Caroline Graff jobbar som forskare på Karolinska institutet. Hon säger att sjukvården ofta ger fel diagnos till personer som har frontallobsdemens. Och då får de inte heller rätt hjälp.
7: Det är jättevanligt. Det är ett stort problem att gå flera år och ha fel diagnos.
5: Caroline Graff tycker att vården behöver bli bättre. Hon säger att läkare och annan vårdpersonal behöver jobba tillsammans. Och att mottagningar över hela landet måste jobba på samma sätt. Idag väljer varje mottagning hur de ska arbeta med personer som har frontallobsdemens.
7: Det finns ingen samordnad teamverksamhet utan det är upp till varje liksom, mottagning. Så varenda familj som drabbas måste själv hitta sin väg.
5: Elisabeth Lann är Sveriges sjukvårdsminister och kristdemokrat. Hon säger att hon är redo att undersöka reglerna om det behövs.
8: Det är klart att ser vi att det här är något som skulle behöva förtydligas i kunskapsstyrningen och så är jag absolut beredd att se över det.
5: Den som är chef på sjukhuset i Västerås nu har skrivit ett mejl till Ekot. Han skriver att det var inte bra att de sa att de var säkra på Lasse Larssons diagnos som var fel. Lasse gick till ett annat sjukhus och där fick han rätt diagnos och bytte medicin. Nu mår han bättre, säger hans fru Marie-Louise.
6: Han fick ju så kallad livskraften tillbaka.
4: Intervjuerna gjordes av Ekots reporter Johanna Sjövall. Det är hon som har undersökt Lasses fall. Klartextreporter var Amanda Moln. Och jag heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.

0: Bara de fyra bästa lagen är kvar nu och gör sig redo för semifinalerna i fotbolls-VM. Och det är ju två gigantmöten som väntar. Imorgon spelar Spanien mot Frankrike och på onsdag Argentina mot England. De har ju mötts förr, ärkerivaler på planen sedan länge och fiender i Falklandskriget. Ikväll hör vi mer om den historiska rivaliteten mellan England och Argentina.
1: Och vår expert Johan Elmander är med oss från USA för att snacka upp semifinalerna.
0: Och i en tät allsvenska kan Djurgården ta ett rejält kliv uppåt i tabellen idag.
2: Ja, för Djurgården möter Halmstad på, ja, det är tätt i allsvenskan. Djurgården är på en nionde plats inför den här matchen. Skulle man vinna idag, ja, då tar man klivet upp på en fjärde. Så pass tajt är det. Halmstad då, ja, där behövs det också poäng, för man är sist i den allsvenska tabellen. 6 inspelade poäng på 11 matcher. Det, ja, behöver börja plockas lite poäng för Halmstad också. Men några rubriker, eller någon rubrik, Siltanen, Djurgårdsspelaren som ju ryktas flytta. Han inleder den här matchen på bänken, vilket ju spär på flyttryktena än lite mer. En förändring också i Halmstad med tanke på att det blev ett rött kort där senast. Filip Skiberg kommer in och gör sin första start för året istället då för André Boman som blev utvisad senast. Vi har spelat en minut och 40 sekunder här och ja, Djurgården har haft en halv chans i alla fall så här långt och nu går man också på en kontring här. Men 0-0 står det när vi startar på två spelade minuter och möjligtvis att det blir ett jätteläge här. Det löser Halmstads försvar på ett bra sätt. 0-0, 2 minuter in mellan Djurgården och Halmstad.
0: Det är Fredrik Nilsson som ger oss kvällens allsvenska match.
1: Och här i Sportextra ska vi också höra om skadeoro för de svenska beachvolleystjärnorna inför EM.
0: Vår expert Maria Gretzer blickar mot ett VM i ridsport där Sverige får svårt att nå medaljer. Vad har egentligen hänt med det så framgångsrika svenska hopplandslaget?
1: Och så ett EM-guld i segling som ger hopp inför OS.
0: Välkomna till Sportextra med Tim Gashi och Alexander Lundholm i studion. Det här är Bon Jovi.

0: It's my life här i Sport Extra i P4. Först ut musikaliskt här ikväll. Djurgården mot Halmstad 0-0 efter de första 6 minuterna i herrarnas allsvenska.
1: Och vi ska ge er lite en nyhetsuppdatering. Vi börjar med ett land som inte deppar trots VM-uttåg.
2: Jag än är inte färdigrott i Norge. Efter framgångarna i fotbolls-VM ska landslaget nu firas av både kung och fosterland. Kvartsfinalen var Norges bästa placering någonsin på herrsidan och därför blir det firande i den norska huvudstaden Oslo. Enligt norska TV2 är landslaget inbjudet till Kungliga slottet i Oslo på måndagskvällen. Sen ska spelarna ut och ro med folket. Därefter ska de köras runt i en öppen buss längs paradgatan Karl Johan och lär då också säkerligen ro. Det har varit en sagolik sommar, en sagolik resa som började med att kung Harald medverkar i den där uttagningsvideon och som avslutas med att vi kommer till slottet, får träffa honom och fira med folket, säger Norska fotbollsförbundets ordförande Lisa Klaveness till TV2. Norge förlorar kvartsfinalen mot England med 1-2 men ska nog alltså ro igen.
1: Reporter här David Nyström. På tisdagskvällen spelar Frankrike VM-semifinal mot Spanien. Samtidigt firas Frankrikes nationaldag och därför rustar man inför ett eventuellt kaos runt om i landet. Under tisdagen kommer 7000 poliser och 2000 brandmän arbeta för att hålla ordning i Paris, det rapporterar L'Equipe. Totalt kommer 70 000 poliser att vara i tjänst runt om i Frankrike i samband med VM-semifinalen och nationaldagsfirandet. Och vem ska då vara med och ordna upp kring denna match på plan?
3: Den svenska toppdomaren Glenn Nyberg verkar ha imponerat under fotbolls-VM. Svenskan har fått en ny match i mästerskapet och det är inget litet möte svensken ska döma. Under måndagsmorgonen blev det klart att Nyberg blir fjärdedomare i VM-semifinalen mellan giganterna Spanien och Frankrike.
4: Jag tänker att han kan avsluta. Det kan vara som helst hända om man skulle släppa honom. Sticker det ner med det man blir på den mål!
1: Reporter här Astrid Johansson. Bara en vecka efter att Zlatko Dalic tackade för sig meddelar nu det kroatiska fotbollsförbundet att Slaven Bilic tar över uppdraget. Nu hoppas Bilic kunna övertala den 41-årige storstjärnan Luka Modric att fortsätta i landslaget. Bilic har tidigare lett det kroatiska landslaget mellan 2006 och 2012 och som spelare var han med och tog VM-brons 1998.
0: Det finns ju frågetecken kring vem som ska leda Blåvitt IFK Göteborg framöver med tanke på krisen där i Allsvenskan. Vi ska höra en viss profil med efternamnet Värnblom om den saken om en liten stund här i Sport Extra. Men först är Ekonyheter med Peter Petrelius.
5: Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget, men samtidigt säljer öl, cider och alkoholfritt allt bättre. Det visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Så till Berlin som nu också drabbats av ett riktigt djävulskt småkryp.
6: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden enligt delstatsmyndigheterna.